Prođe dobro, prođe i loše, stari sokaci mesta doše i dođe neko vrijeme njemu strano. Nestalo Marve, nestalo gazda, nestalo šuma i salaša, nestalo s njima i posljednjeg čordaša.

Prođe dobro, prođe i loše, stari sokaci mesta doše i dođe neko vrijeme njemu strano. Nestalo Marve, nestalo Gazda, nestalo šuma i salaša, nestalo s njima i posljednjeg čordaša.